0: Charlie XCX med Camera fra albumet Music Fashion Film. Nå, folkens, klokken er 3 minutter over 8:30. Lad os kaste os ud i det.
1: Morgenbeaterne bestemmer.

Grinderman fik vi her med Palaces of Montezuma. Klokken den er 14 minutter over 9, og her skal vi høre Kvamiliv med No One Owns the Sunrise.

Mom Does The Washing her fra Joshua Aidian. Og vi skal op med humøret sammen med Propeller Heads og Shirley Bassey på History Repeating.